Halleluja. Halleluja. Et finfaldig halleluja til Jesus. Takk, o Jesus, kjære, at løften av i vår. Tror du det, sa jeg, men? Intet kan rykke meg. Han det sant, så sa jeg amen.